Akare azad migudo nanna ga kuninga rango do gullen Jeram ko yesu ya ari mata mi wane gunno mata bra mi do gunno bra hin ka muli wane gullen Kanmo dura gunno kanmo alli wa goro gunno